ne mame se me o de bonyani aw era de som be wunje me o do be kra na ti sei awon won do be ni e Jesus era de nyawo nyana yo ana wo de mame era de me da wase.